Han hanterar oss. Kommer han? Nej, det är inte förbrott, men kommer det på. Det kommer han. Ja, ik heb zijn bijna daar.